stignem na cilj. Jako je dug ovaj put prema sreći, gdje čekaš me ti.

1981. godine, zbog brojnih svakodnevnih obaveza, Lionel Richie i Diana Ross sastali su se u 3:30 ujutru u studiju u Reno, Nevada, kako bi opevali duet za film Beskrajna ljubav. Pola sata im je bilo potrebno da snime pesmu Endless Love, koja će postati jedan od najvećih hitova 80-ih godina.

0: 22, osim Kastela i djelimično tvrđeva u Doboju, malo je onih čiji su potencijali iskorišćeni. Naravno, većina njih je pod zaštitom kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa i čeka restauraciju i konzervaciju, a samo nekoliko je dostupno turistima, pa je jasno da ima još mnogo prostora za djelovanje i u ovoj oblasti.
1: E, zato postoji manifestacija Noć tvrđava i u protekle 4 godine ona je okupila više od 50 lokaliteta u 8 zemalja i 40 gradova, uključujući obalne i kontinentalne tvrđave, dvorce, muzeje, galerije i utvrđene gradove. Cilj obilježavanja je organizovanje više dešavanja na tvrđavama, ali se mora razmišljati i naravno i o ekologiji, tako da se ove godine stavlja naglasak i na povezanost kulturne baštine i ekološke odgovornosti. Dakle, ovo je prilika da se ožive tvrđave i pokažu svoje potencijale, ali da svakako se mora razmišljati o tome kako da ostanu onako izvorne, kao što jesu.
0: Tako će pod gaslom Noć tvrđava postaje zelena, Muzej Hercegovine u Trebinju obilježiti Noć tvrđava. Na srednjovjekovnom utvrđenju Mičevac bit će održano predavanje Kamena utvrđenja u istočnoj Hercegovini i radionica Mali ekolozi i arheolozi. U Muzeju Hercegovine u Trebinju predviđen je dio programa pod nazivom Niš u Trebinju, a planirana je projekcija filma Kralj Milan Obrenović i Niš.
1: Kad već govorimo o potencijalima, ima šta da ponudi i Banjalučka tvrđava Kaster, takođe povodom Noći tvrđava. Planirana je za sutra, je planiran prigodan program, bit će održane viteške igre, a svoje vještine predstavit će kozački vitezovi Rusag. Planirane su i radionice Mali arheolozi, Mali istraživači, kao i glumački performans Duška Mazalice, viteški turnir u streličarstvu. Velika scena tvrđave u večernim časovima rezervisana je za koncert Romane Panić. I eto, kada već pominjemo koncert Romane Panić, da kažemo da će i ovog ljeta biti brojni koncerti organizovani upravo na velikoj sceni tvrđave Kastel.
0: Ili imamo jedan lijep ambijent, amfiteatar, ajde nazvećemo ga tako, u okviru tvrđave Kastel, koji daje život toj tvrđavi.
1: Eto, Borise, mi ovoliko izdvojili za tvrđave, a šta se to nudi na ovima kojima sam pomenula na početku naše teme?
2: Pa evo da krenemo iz Niša i Beograda, pa ćemo završiti u Novom Sadu, može?
3: Dosta toga je već rečeno, ali evo, pre nekoliko dana grad Niša spisao je tender za izvođenje obimnih radova na sanaciji bedema Niške tvrđave, jednog od simbola grada. Kako se navodi u tenderskoj dokumentaciji, rok za podnošenje ponude izvođača je 18. maj 2026. godine, dok procenjena vrednost radova nije javno objavljena. Ranije procene kompletne obnove bedema iz prethodnih godina prelazile su 200 miliona dinara. Planirani radovi obuhvatit će širok spektar konzervatorskih i građevinskih zahvata, od pripreme gradilišta i uklanjanja nelegalno postavljenih objekata, reklama i konstrukcija, do detaljne restauracije kamenih površina i oštećenih delova tvrđave. Posebna pažnja biće posvećena obnovi kapija Niške tvrđave, među kojima su Stambol kapija i Beogradska kapija. Radovi će, kako se navodi, biti izvođeni u strogo poštovanje konzervatorskih standarda i pod nadzorom stručnjaka Zavoda za zaštitu spomenika kulture. U gradskoj upravi navode da je sanacija deo šire inicijative za revitalizaciju Niške tvrđave, koja uključuje i radove na letnjoj pozornici, kao i dodatno uređenje prostora unutar kompleksa. Većnica za kulturu Ivana Cvetković izjavila da je grad Niš planira da zatraži od Republike Srbije prenos vlasništva nad delom tvrđave, koji je trenutno u državnom vlasništvu. Ona je dodala da gradsko rukovodstvo razmatra i mogućnost formiranja posebnog javnog preduzeća koje bi se isključivo bavilo upravljanjem i održavanjem Niške tvrđave. Evo, mislim da sve ovo dovoljno govori o tome koliko Niška tvrđava znači za ovaj grad, a tvrđava je omiljeno šetalište Nišlija, sve više kako domaćih, tako i stranih turista u njoj. Toliko iz Niša.
4: A što se tiče Beograda, naravno svi znaju za Kalemegdan. Nažalost, sa jedne strane, sa Kalemegdana možete gledati ušće Save u Dunav, a sa druge strane, u poslednje vreme možete gledati visoke solitere koji na toj istoj obali Dunava niču. Dakle, struka govori o tome da je praktično Kalemegdan ugrožen, iako je ovo najposećenija turistička destinacija u Beogradu. Tu se izvode i sada restauratorsko-konzervatorski radovi na nekim kapijama i zaista kako počne lepo vreme, Beograđani bukvalno pohrle na Kalemegdan. Pomenula bih da u blizini Beograda naravno postoje

0: E sada je 7:31, evo Boris je već najavio, pričamo o jednoj lijepoj manifestaciji. Danas će u Bijeljini početi 25. festival majske muzičke svečanosti, koji će do 12. maja okupiti veliki broj ansambala u više takmičarskih kategorija. O programu festivala razgovaramo sa portparolom festivala Stevanom Čukićem. Dobro jutro, Stevane.
1: Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro, pozdrav vama i naravno svim vašim slušalcima i u Republici Srpskoj i u Srbiji.
0: Prvo čestitamo četvrt vijeka festivala.
2: Pa hvala vam. Evo i mi ove godine, kada smo skontali u stvari da je prošlo toliko vremena, uspješnih 24 festivala iza nas i da je to ove godine jedan fin i značajan jubilej, nekako smo bili još dodatno srećni i činjenica da ove godine učestvuje rekordan broj učesnika nas također posebno raduje, da smo tako na tako jedan lijep način zaokružili tu priču koja traje eto već četvrt vijeka.
0: Da, evo moramo da kažemo da je više stotina horova i nekoliko desetina hiljada horskih pjevača prošlo kroz majske muzičke svečanosti ove 24 godine. E sad, kada ste pomenuli broj učesnika i ko to dolazi, odakle dolaze, evo da čujemo i te pojedinosti.
2: Ove godine, kao što rekao, dakle, veliki broj, odnosno rekordan broj ansambala se prijavio, čak 50 horskih ansambala i drugih ansambala druge vrste će se takmičiti u Bijeljini u ova dva naredna dana. Dakle, imamo učesnike iz Republike Srpske, Srbije, Slovenije, Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Hrvatske, Federacije Bosne i Hercegovine. Naš region je uvijek prilično zainteresovan za učešće na našem festivalu i ono što nas posebno ove godine opet raduje da se stvarno ponovo pojavio veliki broj novih učesnika koji prethodno nisu učestvovali na našem festivalu i uglavnom su pored društvenih mreža za naš festival čuli od prethodnih učesnika koji nose lijepe utiske iz Bijeljine. Tako da je to negdje najznačajnija stvar da festival prosto živi i dalje, da traje i da se svake godine pored horova koji se stvarno već dugi niz godina pojavljuju, da se pojavljuju naravno i novi ansambli.
1: Naravno, taj kvantitet ne utiče na kvalitet, to su izuzetno kvalitetni horovi, dirigenti sa reputacijom i ove godine trebalo je mnogo truda da se sve to organizuje.
2: Pa što se tiče same organizacije, eto mi smo da kažem, imamo dugo iskustvo, tako da smo stekli dobru praksu i negdje su onako poslovi podijeljeni kada je sam taj organizacioni dio u pitanju. A znate kako, ime Hora Srbadija koji je izvršni organizator festivala je poznato nadaleko u svijetu, a naročito u regionu, na polju horske muzike. Naši dirigenti koji su ujedno i umjetnički direktori festivala, profesor dr. Desanka Trakilović i profesor dr. Jelena Trakilović, su svakako poznata imena u svijetu dirigenata i negdje je to svakako značajno u tom smislu da se i ozbiljni i kvalitetni horovi prijavljuju za naš festival. Iako je negdje akcenat našeg festivala da to bude mjesto okupljanja, mjesto druženja, mjesto razmjene iskustava, da ne bude sad sami akcenat na tom takmičarskom dijelu, nego da prvenstveno u ovim nekim, da kažem, zanimljivim vremenima i dalje održavamo tradiciju okupljanja i razmjene iskustava, jer negdje to najznačajnije kada je naš festival u pitanju.
0: Sigurno. Evo, ko će otvoriti festival? Čiji nastup će publika prvo moći da čuje?
2: Festival počinje dakle večeras s večernim koncertom na kom će nastupiti gosti iz Slovenije, gosti iz Sjeverne Makedonije. U pitanju je kamerni pevski zbor Obala iz Kopra i dječji hor Crescendo iz Tetova. Eto, recimo, to su horovi koji se prvi put pojavljaju u Bijeljini. Mi smo ih izabrali da večeras budu dio svečanog koncerta kojim će početi 25. horski festival. Tako da ja pozivam sve koji su ubijeljeni da svakako iskoriste priliku da dođu večeras na svečano otvaranje od 19 časova u Sokolskom domu, ali svakako i subota i nedjelja koji su tradicionalno takmičarski dani doneće mnogobrojne zanimljive nastupe, tako da i ti svi sadržaji su potpuno besplatni i otvoreni za publiku i

0: tako da izvalite, dođite.
1: To ste već rekli, jeste takmičarski, ali ne samo za žiri, nego i za publiku. Gdje publika treba da dođe? Pomenuli ste Sokolski dom, gdje će se još održavati koncert?
0: Svi sadržaji su, odnosno većina sadržaja održava se u velikoj sali Sokolskog doma. Pored toga, muzej Semberije, koji je svake godine uz nas, primit će kategorije folklor, vokalni ansambli, vokalno-instrumentalni ansambli, i u nedjelju će pored Sokolskog doma također biti takmičarski prostor i saborni hram rođenja Presvete Bogorodice. Tako da, mislim, to je sve, oni koji su ubijedjeni, koji žive ubijedjeni, zajedujete u krugu nekih stotinak metara. Koristim priliku, eto, još jednom da pozovem sve koji su zainteresovani, jer sigurno će to biti zanimljivi nastup. I znate, to je 15 minuta takmičarskog nastupa gdje pored svakako dobrog zvuka, dobrog pjevanja, horovi se trude i da njihovi nastupi dodatno budu zanimljiviji kroz neke pokrete, scenske prikaze različitih nekih kultura, običaja, tako da sam siguran da će i ti nastupi biti zanimljivi za i gledati i slušati.
2: Ne sumnjam uopšte. Stevane, zahvaljujemo mnogo za uključenje ovog jutra u naš program i evo, želimo vam 25. festival majske muzičke svečanosti da proteknu u što boljem raspoloženju i u dobroj atmosferi.
0: Da, hvala vam puno. Prvenstveno, hvala što svake godine se sjetite i svake godine ispratite i najavite naš festival. I mi se iskreno nadamo da će se proteći u najboljem redu i da već posle toga ubrzo krećemo sa pripremama za 26. festival.
1: A nećemo ni 26. zaboraviti, pa se čujemo i do godine.
0: Naravno.
1: Hvala vam mnogo. Naš gost telefonu bio je Stevan Čukić, portparol festivala 25. festivala majske muzičke svečanosti u Bijeljini.

0: Tačno je 10 sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Sporovi
3: u kulturi.
2: U kulturi.
3: Sporovi u kulturi.

Poštovani slušalci, došli smo i do kraja emisije Sporovi u kulturi. Naši gosti su bili Sanja Lučić, dopisnica RTS-a iz Italije, Aleksandar Denić, scenograf i predstavnik Srbije na Bijenalu u Veneciji 2024. godine i dr. Slobodan Jović, arhitekta, predstavnik stručnog saveta i kustos prošlogodišnjeg nastupa Republike Srbije na Bijenalu arhitekture u Veneciji. Podsjećamo vas da Srbiju na 61. Bijenalu predstavlja umetnik Predrag Đaković sa izložbom Preko Golgote do Vaskrsa i paviljon Srbije se otvara danas, a danas su sa vama bile u Sporovima u kulturi Ksenija Plivalić i Tanja Živković. Prijedan dan uz Radio Beograd 2.

0: Branko Ćopić, Pjesma mrtvih proletera.
1: U našem kraju žita klasaju rukama našim sijana. Žetva nas čeka i pjesma djevojačka, večernja, sjetna tijana, a mi smo pali druže. Palo je žito mlado, zeleno, proljetna žetva rana, maglene tuge uz šapat kiše nad mrtvom pjesmom kruže. Mrtve su ruke i puške ćute, u smrti se postrojavamo, drug je uz druga svoga. Poplava grunu smalak sa krilo, a njih je bilo, deset na jednoga. Deset na jednog u kišnoj noći, a mi smo umorni bili, bili smo gladni i mokri, na jednog deset zvijeri, jedan na deset, O, zar se i to može? Da, mi smo proleteri. Kad smo od kuća krenuli, suze nas mnoge prate i rodne gore brižno šumore, o, da li će da se vrate. Čekaju starice majke, kaplju besane noći i pogledni s drum stražari, glasnik će od nas doći. Doći će nova mladost, donijeti nove dane i nastavit će naše pjesmene dopjevane u živoj vatri iskovane. O, te smo pjesme počeli mi, kroz njih zborimo iz daljina, poznaće u njima sestra brata, djevojka dragog, a tužna mati sina. I dan će slave doći, pobjeda bit će naša, nestaće divljih zvijeri. S četama slobode marširaće tada i mrtvi proleteri.

Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Ja sam Aleksandra Vukadinović. Evo šta izdvajamo iz današnjeg sadržaja. Predstava Istina prema tekstu poznatog autora Florijana Zelera u režiji Damjana Kecujevića i produkciji Gordana Kičića, premijerno je izvedena na sceni Bitev teatra. Mi ćemo u današnjoj emisiji čuti kritički osvrt Bojana Munjina. Biće reći i o večerašnjoj premijeri u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. U pitanju je predstava Garderober Ronalda Harwooda, a u režiji Paola Mađelija. Najavit ćemo i festival Tri dana klavira u Guarneriusu, kao i izložbu umetnice Aleksandre Kovačević, Poetika kuće u B2 galeriji. Bili smo i na promociji zbirke pesama U magli krov, autorke Suzane Džuver. Počinju kulturni krugovi.

pa moja dužnost jeste da uzimamo, znači dolaze ljudi sa brojevima na svojim majicama i kada dođu do nas, mi pročitamo broj, oni izvade iz jedne fascikle taj broj koji treba se zalepi na određene stvari koje će da ostave kod nas i onda ostave te stvari u našem redu, pa mi po kolonama zapravo raspoređujemo te stvari kako bi nam bilo lakše kasnije da im vratimo i svaki čovjek mora imati taj broj jer inače ne bi mogli da im vratimo te stvari.

U emisiji Autogram upravo ste čuli duvački kvintet Ljubice Marić iz 1931. godine. Na završetku našeg termina slušat ćete i nekoliko njenih minijatura nastalih odmah nakon Drugog svjetskog rata. Tri preludijuma za klavir iz 1945. Svira Natalija Mladenović.